Ole us fumar fa minute to ere to la es fululua or tai al ni ulas froile le aso tolsu matasi or masino yulai. Tau sanga e roa fe luas fumare ono, tue fataro fatu, mwane ngang fa loaro pa iol tato turu, mwane fwere mwame tato fatara launga ni tae au vi iere tua, tato au lia mai fwere ni tae au ilo na alofa maro na fa maoni, lan tau singa ya tato ulan fa nau. Ia, wa tarat fwere tato ulaina, tato proklame nei ori suife filoi, fia poko san, pa apoto, ia, mai ne ofisidi, so se mta upu lava, so se vaenga, mai ila ofisidi, tato fa soa mta noa ai. Il ne faut itaio